0: whamishinonga nao po I maunga tō.
1: Hey.
0: E tate lei maua fo I lele le aso le whainga palota sa fata le atasi.
1: Hey.
0: Le lato e fai lato pa election ele I anginga mai la po o le ale aso le whainga palota la titi le a sa fata le atasi.
1: Hey.
0: Ia, a, o lo so longa le lea mea uma I la taita lea va I lautele fo I lea.
1: Ngai o le makeki ngai sa le longa.
0: Le ai la o te le iola le maketi le sa le long sa lo a mo se ava nota ya o iwa si asi mai ai
1: malola ya le sisim tapu ya manu ya le te le lau tafa ngo le mato motu ya ga ngai ke le o le mato itu malo le ga ngai fo
0: o ya le na masalo ta ya o ta ya o la le la e tau fo fo watu la ile I lo tau songa e faife awi I sa le aula I le e whakasa.
1: O, ia o mākou ala ngā.
0: Ia nā la o te aso sa ai la I nā. Ia o te toi fowfou lea I tō mua I le asonga fua.
1: O, e ke o ala I le mākou o sa fotu pe ai ngā I sa le aula wai le mamau e ke samari ai. Ia malo, ia whaftai lava mō taimi whamtua inu, ia manu ia lava lau tā whaonga tatu whiloa, ime se umu ke lea pēr se unu vāsu reo.
0: Ia wane lei.
1: Ia ok, ia vāsu I kua.
0: Ia vāsu
1: I kua. Ia oi whālonga kun me lei, pa mai ia sunga I alu filu, whamtua inu kore ni to mai lei. Kelet Cooper kan malo ya ele hace si po e ka fo e la manga e ka fa nga Alu fidufi ya sunga alu fidufi le tatu tofi sa mo tatu e tal pese tele mai la sa usu a sa vano e le ftelenga ya so alu ya mo se preview vo le tatu a ta longa fa e ngol vaya su nei ya al pese le mai le ofe pese le tia ma mai toa mo Yesu e

0: Ele fa fi fiere na mai tene ulu vina ulu mai apia tu manu a ele lia ilu ngofa sa lunga al samof so tai ia ile nei fo i asu foreile am tanga fo lfai ungole nei vai asu fi fia e fai loa tu do mufso tenga mulu fitalenga i asu o alo ala timu ia le tatu malo fo i mai asu teitasi umalava e mese lava le tulanga o le tatu lakapi ia wa ile le yale tala noi ala timu lava lona malamalama le lakapi saata alo le tatu au le tatu tunuli manu samoa. Ya le nga fi fi tu fa talo fam fa felo ya tu lof telinga so alo malo to atai
1: so woman we are Alex fa talo fa tu lo sunga ya po lo sunga foi le di fa tonu po kalami fa talo fa foi le malo lo fa fonga mo fa no mai ni po kalami ni tu.